I am ba imisibio ho en wo sra bi bawo bi kama ihu aba fo bibim e wo fi ho anapre wo sra fo fo shewo so hey.